0: Esto es La Suavecita.
1: En las familias latinas, la emoción por el deporte nunca falta. Solo cambiamos de balón y de camiseta y estamos listos para las reuniones que tampoco nunca faltan. Y para no perdernos de ninguna, preparamos nuestros vehículos con O'Reilly Auto Parts. ¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Una vez más llega a Modesto, California. Sábado 26 de septiembre, Galo Center for the Arts. Vive la magia y el misterio de John Milton, el hipnotista más espectacular del mundo. En su tour mundial de hipnosis, vive la experiencia de miles de personas que han sido hipnotizadas por John Milton. Sábado 26 de septiembre, Galo Center for the Arts. Boletos a la venta ya en galoarts.org.
4: Duérmase.
5: Compa, ¿siempre sí fuiste a Village Dental Care?
6: Sí, y me fue muy bien. Están preparados con los requisitos para el bienestar de tu salud. Y los horarios también cambiaron. Están abiertos de lunes a miércoles de 12:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y sábados de 8 a.m. a 4:30 de la tarde. Así no faltamos al trabajo. Por eso me gusta ir a Village Dental. Tienen buenos dentistas. Y si no tienes seguro dental, no te preocupes. El examen solo cuesta $69. Examen incluye rayos X y limpieza general.
7: Pásame el número que me anda doliendo una muela y voy a aprovechar el examen de $69.
6: Village Dental, 209-474-1000, ubicados en el 1710 East March Lane número 2B en Stockton.
8: Aceptamos la mayoría de planes de PPO y pacientes sin seguro dental. $69 examen general, incluye rayos X y limpieza general. Llámenos para hacer su cita, 209-474-1000, 209-474-1000, Village Dental.
9: Familia, ya estamos en el 2025 y hay tantos abogados anunciándose por todos lados. Pero yo, Piolín, he trabajado por años con B&D Injury Law Group y solamente escucho resultados positivos de nuestra gente que vino a triunfar. Hasta mi propia familia han utilizado a mis amigos los abogados B&D Injury Law Group, porque si tú tuviste un accidente que no fue tu culpa, ya sea un choque fuerte cuando ibas manejando, te atropellaron una bicicleta, te resbalaste en un supermercado e incluso un perro te mordió mientras caminabas, no hay nadie mejor que Piolín te recomienda que llamar a mis abogados de B&D Injury Law Group. Ellos sí responden y pelean por ti. ¿Y sabes qué? En menos de 5 minutos puedes saber cuánto podrías valer tu caso. Te pueden dar una buena compensación y si calificas para recibir un anticipo en efectivo. Llámanos ahorita al 209-314-5350. Al 209-314-5350. Llámanos ahorita al 209-314-5350. 209-314-5350.
10: Nos reunimos en comunidades por todo el país para recordar y honrar, para celebrar y apoyar, para iluminar la noche. Únase a nosotros para levantar en alto nuestras linternas. Únase a nosotros. Somos la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Y cuando nosotros caminamos, el cáncer corre. Únase a nosotros para iluminar la noche. Encuentre su evento local en lighttonight.org.
11: La familia Mendoza empieza así el día. Por suerte pueden terminarlo así. El bosque, más cerca de lo que crees. Entra en descubreelbosque.org y encuentra el bosque más cercano. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.